0: 要，我不饿，你多吃点，我也不饿。
1: これだけ？
2: はい、明日には任務完了です。
1: 結構。
3: 今日、災難城で抵抗する者27人を撃ち殺したぞ。
1: 27？ じゃあ武功隊はまだ存在してる？でも師隊長と両人員はまだね。それは残念だわ。まあいいわ。次は相談しましょう。次男からどうやって子供を運ぶか。
2: はい、

0: 哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎 ついに300人集まった。管理をしっかり。失敗は許されない。
1: はい。

0: 閣下、こんなに早くお戻りになるとは。前線の様子はいかがでしたでしょう。
1: 次男、ここには2年になるが、こうも恐怖と怒りに満ちているのは初めてだ。天気と同じく今にでも暴風が吹き去りそうだな。
0: 閣下ご安心ください。山内

0: ありません。
1: 戻ってきたのは戦闘準備だ。半月後、わしとディン・ユーシャンは決闘だ。
2: ご分をお祈りします。
1: 楽観はできん。今のジーパンは空っぽだ。ひとたび市民が放棄でもすれば、収めるのは厄介だ。
0: ご安心ください。必ずやジーナをまとめ、従順な町にしてお返ししてみせます。
1: 容易に折れる。中華の知恵が東洋を何千年も導いたのを認めるべきだ。君には市民我慢が限界なのが見えんか。これ以上の制圧はここを怒りの町と変えるだろう。
3: やめらしれ。明日には子供の輸送します。チンタを離れれば内地への輸送が始まります。人は忘れる。この件も時間が経てば意識も薄れましょう。
1: 旗が心の波へずっと残るぞ。油断したら一気に燃え上がる。なぜ抵抗者がミナリアンフェイと名乗るか。それは奴が一つの象徴だからだ。反帝国の象徴だ。リアンフェイの名はここでは市民の心の支えになっている。
0: カッカ、この点からリアンフェイの死が確定できるではありませんか。
1: だと言うなら、リアンフェイは生きてた方がマシだ。リアンフェイ一人、天下無敵といえども太刀打ちする手はあった。だが今無数のリアンフェイが現れ、面倒は増えてないか。久美子、わしの言うことが。
0: わかります。
1: 河合、
4: はっ。
1: 火器を安全に前線に運びたまえ。いいか、久美子が行動する。その日は最も危険な日だ。混乱を起こすなよ。わしの治める町ジーナンがいつまでも変わらぬよ。さもなくば河北司令部、陛下に、全帝国に申し訳たたん。
4: ご安心ください。

0: 厳重警備だ。大隊懲戒作戦始まり。ここは手薄になる。山田司令官の命令で航空機を前線を送るぞ。前線を消すこと。
1: はい、はい。

0: 弾薬庫に刺激支援頼む。鉄火力が正代もう持ちこたえられません。早く頼む。
1: 報告します。弾薬庫へ敵襲。武庫隊で火力強く支援要請が。
2: 何だと。奴らが弾薬庫を狙ったとは。
1: 弾薬庫襲撃市民の仕業じゃないです。もうこれ以上持ち歩くことはできません。
3: 早く部隊を集合させろ。

0: 報告。
1: 入れ。
0: ヤフェ率いる一隊が襲撃、すでに車掌は現場の弾薬庫へ。
1: 何？
0: 弾薬庫からの連絡でヤフェと。
2: ありえん。ヤフェのふりした武功隊だろ。
1: ランフェン云々よりも弾薬庫が大事だわ。総動員よ、弾薬庫を奪回。
3: 急げ急げ急げ、早く早く早く、
0: 急げ急げ。
3: ヤフェ率いる武功隊が弾薬庫を襲撃、捕虜を捕らえました。
4: ヤフェを見たのか。
5: 間違いないです。この目でちゃんとヤフェでした。
4: バカね。これはどんな武器だ。
3: 武功隊が作った火薬で火力は強いです。
4: 愛に動くな。弾薬を守ることが最優先だ。
3: はっ。
6: 窦小凡来了。
4: クリコ、中にいるのはリャンフェイだ。弾薬に何かあれば我々は軍砲にかけられ処分されるぞ。
2: ヤンフェイのはずが。
4: しかし兵士が見たんだ。
1: うん、奴は
4: 弾薬庫の中だ。今の状況では攻撃できない。しかし周りはすでに包囲してある。
1: 火薬を身の代にする気ね。何か要求は。
4: 今は何もない。
7: 興味だ。
1: 大丈夫。見てみたいわね。本当にリャンフェイか。
8: 他是来谈判的，我就会会他。黑子，
9: 哎，
8: 搬两箱炸药跟我出去。
9: 走。

0: 報告、軍名侵入者が結成を強奪。
1: 何？
2: 餌だけ食われた。
3: ダメだ。司令官は出発する前に弾薬は何としても守る。来るよ、よく考えてくれ。

0: い。中国でどんな任務も遂行してきた。失敗したことなどなかった。なのに血なんで、リャンフェイに会ったばかりに。
1: 報告、入れ。
2: どうした？
3: 河合所長が、河合所長がカプージ決を。
2: 課長、こうなったらすぐに子供をチンタオに送り、任務の全うを。課長には話しました。血清はチンタオに空輸され、子供は乗船すれば血清が打て、帝国への最後の任務が完遂します。
0: じゃあリャンフェイも、あ、奴を殺してない。
2: 課長、俺がやる。子供の乗船後、俺は残って奴をやる。
0: あんたが

0: かあるわ。面倒見ろと言ったの、いじめろとは言ってない。私の車へ。
1: おい、
2: 子供303、乗車完了。
0: 出発。
3: 見てみたいもんだな、この子たちは将来銃を中国人向けるの。
0: それはないわ。その時の中国は帝国の統治下にあるからね。

0: 6時間後青島に着きます。到着したらこれで一息つきますね。
1: うん、待って、後ろのライトが消えてる。
0: 何？やべ、やべ、お幸せか。
1: 急いで向こうの道で止めて。

0: かし
1: 課長、何がおかしいですか。
2: 勋者、用这把毒刺刀连刺十八刀，刀刀要害，这说明他是一个有经验的杀手，能够熟练的杀人。可是他逃走的时候显得很慌张，而他的杀人技能并不相配。最近会杀的卡孤独杀的卡告诉我的卡，
3: まあ二件があった。一件は二人の兵士が銃撃され犯人は逃げ、もう一件目は兵士が締め殺されました。
2: 締め殺されました。
3: あ、犯人は捕まえれず逃走。
2: 募集は
3: 全部この辺りです。
2: 難怪这一带有很多的慰安所和小酒馆，有很多士兵深夜留恋在这里，所以他就是冲这些落单的士兵下手的。
3: 課長、内部の駐在軍に警報を鳴らしますか。
2: いや、秘密だ。
4: はい。